0: Intrema din pastura, resti că te-ai să mănare.
1: Mare pivalina tu cu.
2: Mare pivalino.
1: Iene araba, nu un naran de sus.
2: Iene araba, nu un naran de sus.
1: Iene tu cu.
2: Eu un gata cair.
0: Tona sau inele is tu cu.
2: Sanario taiu, ancora la seter.
0: Seter, ia.
2: Te mutiare, în fel să-n pararat.
0: Fențuni?
2: E, te-a tulcea. Wani far wan mama su pepelan tena semian surateo de tutu rain ya tulta yanchu anare reto om studio ya tulta wan christian nare reto om ne fele mambala fat koralla setiro mambala fat wo karite tapana tava na nene karna rif nene vuitra rif wani vero ne pat quando piando a defensiva san sara rete tu lan pifalina me ana san jesus de macacita catuco
0: tem sote sotan tutorif na dianzara e nkuandruandi entupco

Iar am favăca și sigureta. Am demandrum tot în auză, mi-am lebent de afanau. În anume să nu am Iisus Hristi, tu nu pusi pe munții în ai. Amată nu în fost în aici, ar înțeangă nu fană mărină în ai. Am pe n-ar zăiem ne la nămfăne numas în anul ăsta, nu lună să fănă tine în zăni. Pata că nici în gândă în Iisus Hristi, tam ne mat, în ales în fapă de sână. Nu anul ăsta înfiță în gândă numat, ciuă ca fane mă întuvă în sine numat răc zăi, nu fă mădine zăi zită în hua în ai. Am ne n-ar în Iisus, amin. Am pe fălini în reiafă. Uiau nu cum nou, mi-l alam zău fi zaran, am tenan de mantri zău. Mi-a rabă nou, mi-l alam Iisus, mă n-ar căta în iti, fânda hară în iti. Ite n-ar mantri în dară tichiari, dia, ni te să lunea n-a vălu întuc fa efătră, ni-a îndinni fa efătră din fulu, atam ne-ndin fa valum din fulu. Te să lunea n-a vălu întuc fa efătră, ne-ndin fa efătră din fulu, atam ne-ndin fa valum din fulu. Tu izau nu te va cânteni, am nenară în Iisus. Farai nu o țică, fa e famat Iisus și de efa în țangă neindrei, că tu iza nu cua nu, chitura în antremantă, iza efa nu dumanți, tau am Iisus iară cam. Fa izau nu la zăină, am nereu, am niten tupu, și sică. Izai velnă, cam bula mituetă, am andrat piaf în tupu, dea, Simba e lua zei fa nu domandu te curi. Fa ni tena tupu, nu iti na fia nintanță, am ni fie înțuană și nu fie unde arcanzele, ar în propință în andremanță, ca i zei mate om Cristi, nu i tanga na lua. Ar refa apă căsani, de și că zei velună ca am bulă mituetă, nu acarna și arcamni, făi neam năraun, i tena în tupu, anem nea băcapăc, iau cu ani am ni tupu, m-am răcărivă și că. Cu adia mi fam pe unul în areu, am zan ten zan. Rire masnu, mana masina ne fa marina. Ten nou, nu fa marina. Amen. Ripen malala, omul ne fa soa vre sunt edana. Avem na remanta recicu și Jesus și Cristi tumpu. Amen. Tucle pe one now. Rola zainte na remanta zau. Ram resca neam ni. Fia vien tumpu in raiz. Ca la zan indrindră, ne-am ne fițăgană în mați. Miarăc, n-am ifămat, am fie vinte sus indrăi, ni fi la zană ne-am ne fițăgană în mate. Tuchii hua nou, pazava misi arătă-ntară, ariți azi lav, fafătesănă, sunt fițăgană de sus tam mați. Am bară în fănică pânunele pe rateu zani, are îmbola aferne îndrăi, îmi tine din fevătă îmbin fulutii, răzavă nisi rău, izei nu tantera în îndremantă, tau înat în zan. Păi zan nu mi-am că ni fi țăgană țică am nimat rată zăi, are nisi țăgană în rău mat, iadu-n fi vrin în Cristi. Ia, lază cu în ue, na carna ne paradisă Iisusi, tau rie nisi țăgană în tam mat, are îmi fete că o cafană în răi. Nefoman metukizi, fai verna. Arefa tunga nftona, ka haneu nanen nitompeta, ilaze zani si verenana, apadesena lepe zani. Iero mate om Cristi, no yakata voluani, ki aina izani, ka itangana miaraka amnveluna, itena ntupu. Ni Cristi anareta, deiro veluna si, mati, biara yakata izani. Ca iacte, izan fătun de pe zan, ari ifali, eu ne te întâmplă. Ne tuc, si fana tenana, pa izaia indraianu. Da iseu am zan indraianu rani, e iară cam ni tumpu, pandră că zai, isice, ca manele zan fana tenana le pe zan în bine. Eu nu avăt, zan nu vede ce avătă le pe zai ambaram nou, am ne lală în tite în îndremantă iti, indide oan creștian în reță. Are aveam zani, nu fost prin nisi un lună zice, mă lună în fier în fafă tesăr. Mă la el tucuie zice, trebuie mi spin în amă zice, n-a avă zice nu dumanzi. Mă nu ană zice nefă, ni fă nătenană în fițăngană în mati. Și ni ajună zice, în răi, am de reni havă în amati reni, ani am niandu farăt. Am
mbola misy ny fiaonana mahafinaritra izay ananantsika fahavelomana mandrakizay, tsy resy ny fahafatesana intsony. Ary io no afatra lehibe ambareto mandra-piavin'ny tompo ireto davatra no faritan'ny Paoly amin'ireto andininy vitsivitsy ireto, dia mametaka ny zavatra lehibe zay tokony ho tsaroana. Nentina ilazana indrindra ny fampiakarana ny fiangonana. Mafatra lehibe ambareto mandra-piavin'ny tompo ireto davatra no faritan'ny Paoly amin'ireto andininy vitsivitsy ireto, dia mametaka